0: Tour. Genau, wie ist das heute? Also 2015 vor allem war das so, dass da besonders viel Forschung betrieben wurde in Nordkurdistan und dass man da auch so größer angelegte Interviews und so weiter geführt hat mit den Leuten, die das noch tragen. Und deswegen ist es so jetzt in den letzten 10, 15 Jahren besonders stark wieder quasi da, so dass man sich dafür interessiert, aber dass es auch niedergeschrieben wird und dass dazu ganz viel Informationen gesammelt werden. Ganz viele, die quasi die nachfolgenden Generationen sind, weil die Menschen, die das heute noch tragen, die sind teilweise schon 90 Jahre alt, 95 Jahre alt, haben das dann irgendwann nicht mehr getragen. Und das hat halt verschiedene Gründe. Einmal, weil zum Beispiel in der Türkei ist das so, dass Menschen, die da so großflächig tätowiert werden, mit so kolonial-rassistischen Narrativen quasi angegangen werden. Also du bist unzivilisiert, wie kannst du sowas tragen und so weiter und auch ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft.
1: لألمانيا بهمان دستور كالسرشاوي بيشوتر بيش هزارها سال كبهمان دستور كجنان زور غدريان لدكرا وكم تر حقيان ددرا و تعدايان لدكرا أو أواني شروكو بيشوتر استا بلام جنو بياو لألمانيا هردو كان خال دكتون يعني لسر لشي هردو كان خال دكتورن لە ئەمانە گرنگتر جوانترین خاڵکوتین کە ئەمازیغەکانن کە لە باکووری ئەفریقا وڵاتانی ئەفریقا دەژین کە ئەمانە لە میزۆپۆتامیا وەریان گرتووە. ئەمانە زۆر شتێکی جوان بەڵام ئەمانەش لە میزۆپۆتامیاەوە ئەم خاڵانیان وەرگرتووە کە ئەمانە کۆمەڵگایەکن لە باکووری وڵاتانی ئەفریقا دەژین. لە تورکیا لە ساڵانی 2015دا چەندین لێکۆڵۆنیەوە لەسەر لە باکووری کوردستان کە خەڵک خاڵیان کوتابوو. ڕاپرسیمان کرد پرسیابان وەرگرت لە سەر ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لە پێش دە ساڵەوە دە ساڵ تا 5 ساڵەوە بۆ ڕاپرسیە. کە ئەمانە تەمەنیان لە 90 تا 95 ساڵەکە لەسەر جەستەی خۆیان بە گەورەی ئەم خاڵانەیان کوتاوە. بەڵام لە تورکیا ئەمانە کەوتنە بەر ڕەغنا لەبەرەوەی تورکیا دەسەڵاتی ئەوانە وەکو بەچاوێکی کەم وەکو بەچاوێکی ڕاسیستانە بە ئەم خەڵکانیان دەگوت کە ئێوە بە هیچ شێوە خەڵکی مۆدرن و پێشکەوتوونین کە جەستەی خۆتان بەم شێوەیە بە خاڵ ئەنەخشێنن. ئەمە ئەم بە تایبەتی لە تورکیا نەزارێکی لەبەرەوە خەڵک ئێستا ئەو خەڵکە کۆنانە زۆر بە کەمی پیشانی دەدەن ئەو خاڵانی لەسەر جەستەیان کوتراوە.